0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
2: Jeterume Hungaraga Rádiói, Haigagan Havordume.
3: Parior harkeliung gentinera isor septemberi hinkne yeterum hungaragan radioi haigagan havortumne ceze vochchunum sosi susanyanam haigagan radio jamia isor van havortman antra tarnumenk Budapesten jamanel hayastani hanrabedutyan araradi marzi Artashat khagaki 35 nergayatsutsichner Artashadi yev Budapeshti 18-rd tagamasi hamakortsaktsyan himkere tsevavorvelen terevs 2001 tvakanits mek tari arach hungariayi hay hamanki hokevor gyankum nor Eche Patsvel, Budapest Shamanel, Hay Petros Vartabet Marashelyan stantsnelu, Budapeshti Haykatoyge yekeretsu hovakan tsarayutyun yev irarakelutyun sharnagelu Hungariayi hay hamayki kyankum. Tsrakrumen krgumen Lurer.
4: Lurer.
3: Օգոստոսի 30-ին Բուդապեշտեն ժամանել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի 35 ներկայացուցիչներ 29 երեխա եւ նրանց ուղեկցող 6 մանկավար։ Արտաշատի երեխաները մեկ շաբաթ կանցկացնեն Հունգարիայում մասնակցելով գրթական, մշակութային, մարզական եւ ժամանցային բազմապնույթ ծրագրերին։ Արտաշատը եւ Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասը Pest St. Lawrence, Pest St. Imren երկրամյա բարեկամական եւ քույր քաղաքային հարաբերություններ ունեն։ Կողմերի համակորձակության հիմքերը ձևավորվել են դեռևս 2001 թվականին, իսկ հետագա տարիներին կապերը ամրապնդվել են մշակութային, համայնքային և երդասական ծրագրերի միջոցով։ Այս հարաբերությունների զարգացման գործում կարևոր տեղ է ունեցել նաև Բուդապեշտի հայկական համայնքը և հատկապես 18-րդ թաղամասի հայկական ազգային ինքնավարությունը։ 18-րդ թաղամասի հայ համայնքը տարիներ շարունակ նպաստել է Արտաշատի և 18-րդ թաղամասի միջև կապերի պահպանման ու խորացման հանդես գալով որպես երկու քաղաք ների միջև մշակութային եւ հասարակական գաբերի կարեպոր կամուրջ։ Արտաշատից ժամանած հյուրերին արդեն Ferenc Liszt անվան միջազգային օտանավակայանում հատուկ անակնկալ էր սպասվել։ Ապա Ֆոկո արվեստի դպրոցի ժողովրդական բարային խմբի սաները հայկական պատվիարգությանը թիմավորեցին հատուկ երաժշտական բարային ծրագրով։ Արտաշատի երեխաները մեծ հուզմունքով դիտեցին ելույթը, որը հետաքրությամբ հետևեցին նաեւ օտանավակայանի միս ուղևորները։ Օտանավակայանից հյուրերի առաջին այցելությունը Բուդապեշտի քաղաքապետարանն էր, այստեղ նրանց ողջունեց փոխքաղաքապետ Շոմոդի Լասլո։ Երկար ճանապարհից հետո երեխաների համար կազմակերպվեց նաև նախաճաշ, որից հետո օրը շարունակվեց Բուդապեշտի տեսարժան վայրերի բացահայտմամբ։ Մայրաքաղաքի ծրագրից հետո Արտաշատի երեխաները մեկնեցին Բալատոն քաղաքի երիտասարդական ճամբար, որտեղ նրանց սպասվում է հագեցած և համատեղ տպավորություններով լի շաբաթ։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսված է բազմաթիվ ճանաչողական ժամանցային միջոցառումներ։ Երեխաները գայցել են Շումեկի ամրոց, կծանոթանան Թապոլցայի քարանձավային լճի յուրահատուկ բնությանը, ինչպես նաև շրջայց կկատարեն Բալատոն Ֆերդեյում։ Երկու շաբթի օր ճամբարում կհյուրընկալվի նաև նոր մանկական խումբ Ուկրաինայից Դիաչևից։ Այդպիսով Արտաշատի և Դիաչևի երեխաները շաբաթարյա ընթացքում հնարավորություն ունենան միասին մասնակցելու էսկուրսիաների, մարզական բարապմունքների, բարային և մշակութային երեկոների։ Այս ծրագիրը հիանալի հնարավորություն է ստեղծում տարբեր երկրներից ժամանած երիտասարդների համար միմյանց ճանաչելու, միասին հիշարժան պահեր ապրելու և նոր ընկերություններ ձեռք բերելու շաբաթյա ընթացքում։ Ցկում նրանք ոչ միայն ցանոթանան Բալատոնի տարածաշրջանի գեղեցկություններին, այլև հնարավորություն ունենան ճանաչելու միմյանց մշակույթն ու ավանդույթները, նշել է Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասի փոխքաղաքապետը։ Արտաշատի և Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասի համակորձակցությունը ունի արդեն ավելի քան 2 տասնամյակի պատմություն։ Այդ ընթացքում իրականացվել են փոխայցելություններ, մշակութային միջոցառումներ և համայնքային նախաձեռնություններ։ 2005 թվականից 18-րդ թաղամասի պատվիարգությունը այցելել է Արտաշատ, մասնակցելու քաղաքի հիմնադրման 2214 ամյակի նվիրված միջոցառումներուն։ Երկու քաղաքների համակորձակցության կարևոր ուղղություններից է նաև մշակութային գաբերի զարգացումը։ Արտաշատ աշխատի քաղաքային քաղաքիտական կենտրոնում անցկացվել են Հունգարիայի եւ հունգարական մշակույթին նվիրված միջոցառումներ, որոնց մասնակցել են նաեւ Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասի հայկական ինքնավարության ներկայացուցիչները։ Համագործակցություն եղել է նաեւ մարդասիրական նախաձեռնություններով, մասնավորապես 2022 թվականին Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասը տեղի հայկական ազգային ինքնավարության միջոցով աջակցություն էր ցուցաբերել Արտաշատում բնակվող մի ընտանիքի, որին անդամներից մեկը զոհվել էր Արցախի պատերազմում։ Այսօր էլ երկու քաղաքների միջև կապը շարունակվում է, նոր շունչ ստանալով հատկապես երեխաների եւ երիտասարդների փոխայցելությունների, մշակութային ծրագրերի եւ համայնքային համագործակցության միջոցով։

0: Մեկ տարի առաջ Հունգարիայով հայ համայնքը իր հոգևոր կյանքի մեջ նոր էջ մտածավ։ Պուտապեշտ շամանեց հայ Պետրոս Վարդապետը ստանցնելու Պուտապեշտի հայկաթողիկե եկեղեցվու հովական ծառայությունը եւ իր առաքելությունը շարունակելու Հունգարիայով հայ համայնքի կյանքին մեջ։ Այս մեկ տարին եղավ նոր հանդիպումներ ու նախաձեռնությունների եւ համայնքային կյանքի աշխուժացման շրջան։ Եկեղեցական ու հոգևոր կյանքին զուգահեռ շարունակվեցան նաեւ մշակութային եւ համայնքային ծրագիրներ եւ վաղուց սպասված ագնկալիքներ սկսան իրականություն դառնալ։ Մեկ տարի անց բնականաբար արիթե հետ դարձ հայացք մանետել անցքը ամփոփելու կատարված աշխատանքը հասկանալու, թե ինչ փոխվեցավ այս մեկ տարվա ընթացքին, ինչ հաջողություններ արձանագրվեցան եւ ինչ նոր մարտահրավերներ կսպասեն համայնքին։ Այս արիթով հարկելուն գնդիրները զրուցեցին Բուդապեշտի հայկաթողիկե եկեղեցվո հովիվ կերհարկելի հայր Պետրոս Վարդապետ Մարաշելյանին հետ ծառայության առաջին տարվան համայնքային կյանքի եւ առաջիկա ծրագիրներու մասին։
1: Աստված օգնական հայր Պետրոս։
2: Աստված բարձրացուսի։
1: Դարձյալ միասին ենք ռադիո մերուն գնդիրներուն հետ։ Հայր Պետրոս, ճիշտ այս օրերուն ժամանեցիք Հունգարիա եւ ներկայացակ համայնքի հավատացյալներուն որպես Բուդապեշտի հայ կաթողիկե եկեղեցվու հովապետ։ Եվ ահա անցավ մեկ տարի, Հունգարիայով հայ համայնքի մեջ շատ ներդրումներ տեղի ունեցան։ Գարցես իրականություն դարձավ բոլոր մեր ագնկալիքները։ Իսկ եթե հարց տանք, ձեր ծառայության ագնկալիքները ինչքանով իրականություն դարձան։
2: Եվ առաջ բարելույս սոսի, շատ ուրախ եմ, որ ետ վերադարձանք այս երգար բացակայությանս, որովհետև ինչպես որ գիտեիր, կացած էի ուխտակնացության, Սպանիա, Սուրբ Հագոբ ուխտակնացության, Սանտիագո, Իլ Կամինո դե Սանտիագո, եւ Պարգասուձո, Խերովպարով ետ վերադարձա, եւ այս ուխտակնացությունը ինձ համար շատ կարեւոր էր, որովհետև իմ երազն էր 2014-ին, եւ վերջիվերջոս 33 տարեկանից կարողացա այս ուխտակնացությունը կատարել 33 օրվա ընթացքին։ Համար շատ մեծ խորհրդանշական էր իմ հոգևոր կյանքիս համար, որպես քրիստոնյա եւ որպես նաեւ հոգևորական։ Իսկ ինչ որ վերաբերի ին ետ վերադարձիս Բուդապեշտ օգոստոս ամսվա ընթացքին, մեծ մտորումներ էին, որ իսկապես ասած արագ իրողությունները ինչպես անցան մեկ տարվա ընթացքին, եւ ինչքան դժվարություններ կային, ինչքան մարդահրավերներ կային, առաջիներեն լեզուն, որ ինձ համար մեծ խոչընդոտ էր առաջի 2-3 ամիսները, բայց Պարգասուձո ատկեց, հետո կարողացա բոլորին հետ լեզու գտնել, եւ նաեւ հունգարերեն լեզուն կարողացա քիչ թե շատ դիրապետել, որպեսզի կարողանամ լավ ձևով ծառայեմ ժողովուրդիս, կարոշությամբ, իմ բադարակներուն ընթացքին մանավան, եւ իրենց հետ լեզուն գտնել։ Բայց ամենակարևորը, ինչ որ կարողացա փորձարկել այս մեկ տարվա ընթացքին, բոլորին հետ աշխատելով, ծառայելով, անալ սիրո լեզուն է, որ ետ գանտրատարդամ գոր, որ գիտեմ, և գրնամ սորվեցնել, և մյուսերն ալ գրնան նաև օգտագործել։ Ինչպես որ սի առաջին շաբթվա ընթացքին, և որ Բուդապեշտ հասա, դեսա այնքան դարբեր հայեր, ովքեր եկած են, ժամանած են Բուդապեշտ, և հասած են այստեղի մեր եկեղեցու մեջ գտնվելուն, և ինչքան դարբեր ենք իրար մեջ. Արցախեն, Հադրութեն, Ստեփանագերդեն, Ղարաբաղի բոլոր քաղաքներեն և շրջաններեն, Հայաստանեն, Գյումրիեն, Դաշիրեն, Լորիեն, Արարատեն, Երևանեն, մարդիկ, ովքեր ժամանած են Սուրիայեն, Լիբանանեն, Հորդանանեն, Եգիպտոսեն, ամենդրեն, Եվրոպայեն, Ամերիկայեն ժամանածներ ալգային, բոլոր հայր, ովքեր մինչև այստեղ հասած են, Տրանսիլվանիայեն նաև, ինչպես որ հիշած են կանի անգամ, անոնք ամեն մինչև Բուդապեշտ իրենց հասնիլը, իրենց հետ դարած են իրենց անցյալը, և իրենց անցյալը շատ կարևոր է և շատ դանկագին է իրենց համար, անոնք համար ամեն մեկը պիտի պաշտպանե և գուզե պաշտպանել իր առաջի գյանքի փորձառությունները, և գուզե հոսի հետ ապրիլ եկեղեցու մեջ, անոնք համար, և որ դեսա այս դարբերությունները, որ գտնվին Բուդապեշտի համայնքի մեջ, դեսա և ուզեցի իրենց նկարագրել որպես խճապատկեր, որովհետև ամեն մեկուն կարևորություն, ամեն մեկուն քույն, ամեն մեկուն մտածելակերպ, ամեն մեկուն փորձառությունը գոգնե, որպեսզի կարողանանք տեսնել մեծ խճապատկերը, և որ միասին ենք, ինչքան գեղեցի է։ Եվ այդ եղավ Սուրբ Աստվածազնա վերապոխման տոնին ընթացքին, դժբախտաբարտուն այստեղ չէ, երբ բացակայ էր, բայց իսկապես շատ հայտնի երկու բացակայություն, որովհետև կեզի շատ պետք ունեինք, բայց գաղոթեինք կեզի համար, որովհետև շատ կարևոր ճամփորդություններ ունեիր նաև տուն համարվա ընթացքին, բայց այդ դոնին ընթացքին այս երեք օրերը ինձ ցուցաբերեցին ինչքան հայերը և ինչքան նաև քրիստոնյաները, որոնք այստեղ կգտնվին, հարգ է նաև հիշել այս դեղեն, որ մեր եկեղեցիվո հաջախորդները և հավատացյալները, ովքեր այստեղ գուկան, բոլոր ամբողջ միջին արևելքի հավատացյալներն են, որոնց մեջ նաև գան ասորին, մարոնիտը, օրտոդոքս հույնը, օրտոդոքս ասորին, ավետարանագանը և բոլոր այս գույները, որոնք եկեղեցու մեջ կգտնեն իրենց դեղը, դեսնեն այս ընտանիքը, կարողացան միասին աստվածամոր վերապոխման ընթացքին, այս դոնին ընթացքին բոլորը իրար հետ ձարայել, աշխատել, որպեսզի բոլոր ժողովուրդին, ովքեր եկան և հաջախեցին եկեղեցու ներպատրաստած ձեռակիրները, կարողացան տեսնել, ասում ինչպես իրար հետ խոսեին, օրինակի համար ասորին ինչպես կարողացավ հայուն հետ խոսիլ, ղարապաղցին ինչպես կարողացավ երևանցին հետ խոսիլ, ամեն մեկը իր ոճով, ամեն մեկը իր լեզվով, իր պարպարով, և այս ամենը ցույց տվավ եկեղեցու գեղեցկությունը։ Անոր համար ինձի անցնավես որպես քրիստոնյա անց, ես շատ գիշեր չեմ գոր վերջերս, որ այո ճիշտ է, ես հոգևորականին, բայց միևնույն ժամանակ ես քրիստոնյա եմ, որ գտեսնեմ իրենց հետ, եւ որ հանեցի սկեմս, եւ ես իրենց հետ սկսա աշխատել, մաքրել, ինձ ես վարդապետ, ինչու համար հանեցի, ես պիտի աշխատեմ ձեր հետ, բոլորս էլ պիտի պատրաստենք այս եկեղեցու դոնը, մեր եկեղեցու դոնն է, հետո եւ որ ժամանակ եկավ օրնելու, օրինակ համար այս մադաղը, որ պատրաստեցինք, ամեն մոտ դեսավ, որտապետի ետ եգավ, օրնեց և ետ աշխատանքի լուծվեցավ, անոր համար այդ աշխատանքը, որ միասին մենք աշխատինք, չպես ու բողոսը գսե, ես ոչ մեգուտ բետք ունեցա, այլ իմ ձերքովս ես աշխատեցա և ձեր բետքերն ալ հոգացի, ուրեմն առակյալները և որ գրգվին առակելության և ես և որ գրգվեցա առակելության չեգա որպեսի ձարայություն ստանամ, այլ որպեսի ձարայեմ, որպեսի աշխատիմ բոլորին հետ միասին, ասի եկեք, եթե գուզեք, այս դռները բացեն, եթե ես այսօր այս եկեղեցու պատասխանատուն պիտի դառնամ, ես կուզեմ այս եկեղեցու դռները բոլորին համար բանամ, ոչ թե մեկ խումբին, ոչ թե մեկ գույնին, ոչ թե մեկ դրամապանության կամ մեկ մեդայնության, բոլորին համար Քրիստոս բացած է իր ձեռքերը, ես իրավունք չունեմ ոչ մեկուն հանդեպ Քրիստոսի ձեռքերը կոցել, ես որպես ծարա, ես բաց եմ ձեռքերս Քրիստոսին կներգայացնեմ բադարակի ընթացքին և գսեմ այդ սիրո վերաբերմունքը բոլորին հանդեպ ես ունիմ և միևնույն ժամանակ այդ լեզուն գուզեմ խոսիլ, եթե մեկը գուզե իմ լեզուս խոսիլ, բարի եկածեք, ադի սիրո լեզուն է, որ ամեն մարդ կարող է հասկանալ, նույնիսկ եթե իրար չենք հասկանալ մեր լեզուններով, հայերենով, արաբերենով, հունգարենով, բայց կարևորը լեզու մկտնենք, որ կարող ենք բոլորս ալ հասկանալ և անալ սիրո լեզուն է, որ մեզի հայտնվեցավ Քրիստոսի միջոցով, ինքն է, որ մեզի սորվեցուց, ըստավ ծեր բդուղներեն ձեզ պիտի ճանչնան, ամեն մարդ եւ որ հասկանա, որ ես որպես քրիստոնյա մինակս չեմ աշխարհի մեջ, դժբախտաբար որպես հալեբահայ գտնամ ասել, դեսա շատ մի եկեղեցիներ հալեբի մեջ և ապրեցա իրենց հետ և դեսա այս գույները, նույն գույները կամ նույն տարբերությունները չգրցա տեսնել Հայաստանի մեջ, Հայաստանի մեջ էլ ծառայած եմ 3 տարի, և զգացի, որ հայ ժողովուրդը շատ անգամ գուզե ինքն իրեն գղզիացնել և զգալ, որ որպես միակ ժողովուրդը, որ քրիստոնյա է աշխարհի վրա, չէ՞ եղբայր, ուրիշներ ալգան, որ Քրիստոսի ալգը հավատան, ուրիշներ ալգան, որ զոհեր դված են, ուրիշներ ալգան, որ նահատակներ ալ ունեն, ուրիշներ ալգան, որ ողբերգություն ապրած են, ուրիշներ ալգան, որ մեծ հերոսներ ալ ունեն, հարգի, որ այսօր ճանչնանք իրենց, իրար հանդիպինք և իրար փոխանցենք այդ մեր փորձառությունները, և հոնե գաթողիկ է եկեղեցու, պիտի ասեմ և ասի մեծ ճշմարտություն է, գաթողիկ է եկեղեցու գեղեցկությունը հոնե, և որ տուն գտեսնես, տուն կես այնքան կարևոր մեծ դարբերություններ ու մեջ, ես այսօր որպես հայ շատ հպարտ եմ որպես հայ կաթողիկի անձ, որպես հայ կաթողիկի հավատացյալ, որովհետև ինքզին կսկտած եմ եկեղեցու մեջ, որ հարկը գիտե իմ ավանդությանս, իմ լեզվիս, իմ ձեսերուս, անոր համար մենք կաթողիկի երկրի մեջ կգտնվինք և ունինք ամբյոն, և ունինք եկեղեցի, և ունինք համայնք, և ունինք ամեն հնարավորություն, որպեսզի կարողանանք մեր հայությունը պահել և ոչ թե գործընծնել, մեկը չի գրնա գործվիլ դարբերության մեջ, եթե չի ծուլվի, եթե չուզե նմանիլ ուրիշին, չէ՞ եղբայր, դու նմանիր դուն քեզի, քո ավանդություններուդ, մնա հայ, բայց ամենակարևորը արժեքդ գիտիր և մյուսերուն արժեքն ալ իմացիր, որպեսզի կարողանաս դուն քեզի տեսնես, որովհետև մյուսը հայելի է մեզի համար, մեզի ցույց կտա, եթե ինչ կան մենք ունինք և ունինք և կարևոր ենք, Անոր մար եւ որ մարդիկ եկան, հա, ասի հա ինչ է, ամար լենգա է, ասի հայերուն պատրաստածն է, ասի հա ինչ է, ասի պախլավան է, ահա, ասի հայերուն պատրաստածն է, հա, ասի հա ինչ է, ամեն մեկը սկսավ մեկ մյուսին գերագորները համդեսել, իրար մեկն է, անոնք որ գծախեին, փոխանակ որ մարդոտ ծախեին, իրար մեկ սկսան առնել եւ համդեսել այդ համեղ բաները, որ պատրաստած էին, եւ մանավանդ աշխատանքի ընթացքին ամենը միասին մակրեցին, ամենը միասին պատրաստեցին, ամենը միասին խաղցան, եւ մեծ ուրախությամբ նշեցինք մեր եկեղեցվոտոնը, նաեւ պիտի նշենք նաեւ սեպտեմբեր 27-ին դոնագադարությամբ հունկարացիներուն հետ, որոնք ուզեցին նաև ուրիշ նաև պաներն էլ պատրաստել, որպեսի կարողանան ցույց տալ, մենք էլ ասի գունենք։ Անոր համար այս է իմ մաղթանքս էր, որ կարողանայի այս խճապատկերը կամ այս կարերը, որ շատ անգամ տեսած էի, որ գուզեն գործերվիլ կամ գուզեն միան մեր գույնը երևնալ, ուզեցի միասին տնել և պարգասում եք դարի վերջ հոգևորականները, որ մեզի այցելեցին, Հայրվարդան Ջալուֆյանը, որ ժամանեց զմարեն և դեսավ, թե ինչ կան մեր եկեղեցվո հավատացյալներուն համախմբվումը գեղեցիկ է և ինչ կան Աստված օգնեց բոլորին, որպեսի ամեն մեկը իր ուժը տնե և իր շնորհքները տնե, որ Աստված իրեն տված է ծառայության համար և եկեղեցվո պարգին համար։ Անոր համար մեծ հույսեր ունիմ տեր նաև, որ կարողանանք եկեղեցվո շենքը լավագույն ձևով պատրաստել, նորոգել, թանգարանը պանալ և ծառայեցնել մեր երիտասարդներուն համար, որոնք այստեղ գտնվին, ընտանիքներուն համար, ովքեր մեծ հույսեր տրած են, որ կարողանան ընդելանալ այս երկրի մեջ, նոր լեզուն սորվիլ, հունկարացիները, ովքեր գուզեն հայերենը ետ սորվիլ, ետ իրենց արմատներուն վերադառնալ և ճանչնալ։ Անոր համար, ով գուզե հետս աշխատիլ և հետս ծարայել, դռները բացեն և տուն շատ լավ գիտես, որպես կաղակագից կրնամ ասել և որպես հավատացյալ, որովհետև ամեն մեկուն դեղը աբահովված է, ոչ մեկ մեկում դեղը չարներ, ոչ մեկը գուզե չնչել ուրիշը, այլ ամեն մեկ իր դեղը ունի, Քրիստոս պատած է իր ձեռքերը, ես բարձրացել եմ այստեղ եմ և պատրաստ եմ բոլորին ընդունելու։

0: Այո, հայպետրոս, իսկապես այս վերջին մեկ տարվա մեջ ես կնամ հաստատել ձեզի, որ Հունգարիա հայկական համայնքին մեջ շատ մեծ իրադարձություններ տեղի ունեցավ։ Եվ այս վերջին 2-3 տարվա մեջ համայնքային, այսինքն փոփոխություններ տեղի ունեցավ։ Մենք այսպես չէինք, մենք այսքան չէինք։ Ամեն անգամ, որ եկեղեցին մտնեմ և ուրախությունս և ցնծությունս այնքան մեծ է, որ կտեսնեմ բազմություն, առաջ այսպես չէինք։ Այո, Հունգարիայի համայնքը շատ քունավոր է, իր պատմությամբ անշուշտ է շատ-շատ հարուստ է, և այդոր շարունակությունը նաև գա այստեղ մեր ներկա կյանքին մեջը, և գա նաև նոր համայնքը, որը ստեղծված է, և թիվով արդեն շատ է։ Ձեր մեկ տարվա ուրեմն ծառայություն իսկապես շատ սկալի էր։ Մենք այսպես ոչ միայն քրիստոնյա որպես այդ մեկը սկացինք, այլ սկացինք իսկապես այդ ճերմությունը, որ տվիք բոլորիս։ Եվ այո, բազմամշակութային այս եկեղեցվո շուրջ հավաքված հավատացյալները ամեն մեկը իր դեղը ունի, և եթե ամեն մեկս իրար հարկենք, ամեն մեկը իր մշակույթով ներկայանա, զանազանությունը մեծ է, բայց զանազանությունը այդ չի նշանակել, որ պետք է ստեղծել է խոչընդոտ։ Այս մեկը շատ կարևոր է, որ խոչընդոտ չլանք, այլ լանք այն բազմամշակութային, ուրեմն համայնքը, որը միայն գրնա օգտվիլ իր դարբեր ուրեմն մշակույթներով։ Ինչպես որ հիշեցինք, մենք որպես Հալեբի քաղաքացիներ այդ մշակույթով մենք ապրած ենք, մեր ծննդավայրը այդպես էր, այսինքն դարբեր քրիստոնյական համայնքներու հետ հայերը շատ մտերիմ հարաբերություններ ունեին, և հարուստ էինք այդ իմաստով, այսինքն։ Սեպտեմբերը նաև, հայրպետրոս, ինչպես գիտենք, շատ այսպես տոներ կան, մեր ամենակարևոր տոներեն մեկը նաև Սուրբ Խաչվերած տոնն է, եկեղեցին ինչ կմտածներ, որը ամիջապես հաջորդ շաբաթն է։
1: Ուրեմն, ինչպես որ նշեցի, սոսի այս մեկ տարվա ընթացքին ետ ինձի վերադարձան ամեն հիշողություններս, երբ հայր Գրիգորը հրոմեն գուկար, որպեսի մեծ դոներուն, դաղավար դոներուն ընթացքին այստեղ գտնվեր և կարողանար բադարակի հայերեն լեզվով բադարակը ապահովվեր եկեղեցու մեջ։ Եվ մեծ ուրախություն մներ ինձ համար, որ մեկ տարվա ընթացքին բոլոր դաղավար դոները կարողացանք նշել միասին, սկիզբ առնելով անցյալ տարի Խաչվերածեն, Սուրբ Ծնունդ, Սուրբ Հայտնություն, Սուրբ Հարություն, Վարդավար, նույնիսկ եվ որ այստեղ չէի Վարդավարի ընթացքին, բայց դեր հովիգը շատ շնորհակալություն իրեն նաև, որ կարողացավ իմ դեղս ապահովվեր և Վարդավարի շնորհակալությունն էլ նշել, որոնն էլ կարողացան իրար չրել եկեղեցու մեջ, և մեր զոնին, Աստվածամոր վերապոխման դոնին նաև կարողացանք այդ ամենը նշել, որպեսզի ժողովուրդը տեսնե, որ չէ, այս գյանքը, որ այստեղ գա, միայն հոգևորականին գաղյալ չէ, հոգևորականը դռները կփանա, բայց նաև իրենք պետք է նաև հասկանան, որ եթե դռները բաց մնան և մեկը չմտնե, բարձրապես եկեղեցու շուկին դակը կմնա, և եկեղեցու գեղեցկությունը չի տեսներ, անհամար բոլորին կհրավիրեմ, որ ներս մտնեն, դուրս չմնան, չդիտեն միայն մեզ հարտակներով և Facebook-ով և ռադիոյով, այլ կան և տեսնեն, թե ինչ կան գեղեցիկ է այս ընտանիքի հավաքույտը, այս ընտանիքի ճերմությունը, և այս ճերմությամբ նաև կարողանանք շարունակել։ Ինչ որ կվերաբերիմ Սուրբ Խաչի դոնին, անցյալ տարվաբես մեր ռեհանորներ կպիտի ենենք, ինչպես որ ասինք այս հաջորդ գիրագի օրը պիտի օրնենք բոլոր մեր երիտասարդները, ովքեր պիտի սկսին իրենց վերամուտը, թե համալսարանականները և թե դպրոցականները, նո համար հրավիրեցի բոլորին, որ կարողանան գալ և բոլորին օրնել, և միևնույն ժամանակ այս ռեհանորների ժամանակ բոլորին պիտի բաժնենք ռեհանը, որպեսզի կարողանան այդ օրնությունը ստանան։ Ցավոք պիտի չի կարողանանք մատաղնել, որովհետև անցյալ դոնին ընդհանրապես դարվան տացքին մեկ անգամ գնեն դաղավար դոներու ընտացքին, եկեղեցվո դոնին, ըրինք վերապոխման դոնի ընտացքին, և բաժնեցինք մադաղը, անհամար մադաղ պիտի չունենք, անցյալ ձարի, քանի որ չէինք ունեցած ոչ մեկ դոնի ընտացքին մադաղի օրնություն, անհամար Խաչվերածին ըրինք, բայց այս ձարի բավարարվեցանք միայն վերապոխման դոնի ընտացքին այդ մադաղով։ Ինչ որ գծրակրենք նաև հետո, հույսով ենք, որ մինչև Սուրբ Ծնունդ մեծ անակնկալներ պատրաստել իմ մտքիս մեջ, մի քանի բաներ կան, հիմա չեմ ուզել անոնց մասին խոսել, բայց մեծ տոնակատարություն պիտի լա Սուրբ Ծնունդի ընթացքին, և գրնա լալ մեծ համերգներ, անոնք համար կհրավիրեմ բոլոր մեր հավատացյալներուն, որոնք մեզ գլսեն եւ գունգընտրեն եկեղեցին հաջողեն դեսնեն եւ վայլեն այս գերեզմանով որ մենք գաբրինք եւ բաժնեցին նաեւ ուրիշներուն հետ
0: Տայն որ շատ մենք պիտի հանդիպինք զրույցներ շատ պիտի ունենանք եւ բոլոր ծրակներով մանրամասնությունները անշուշտ է պիտի գիսվինք մեր ունգընտրներուն հետ Ձեզի հաջողություն կմաղթենք Հայր Պետրոս, ասված միշտ ձեր կեմպրն է, Բահեմեզի, որովհետև իսկապես մեր ոգևորությունը շատ մեծ է ձեր ներկայությամբ, այս եկեղեցին երկար ժամանակ այս տոնակատարությունը կամ այս ծնծությունը չէ ապրած, Աշտեին օրերը եւ որ գհիշեն հին համայնքի ներկայացուցիչները մենք զարմացած գնայինք որ ինչ եղավ աս համայնքին բայց այսօր հայ համայնքը կարծես վերաթարցած է իր անցյալի պատմության աթհուշերով հույսով ենք որ մենք կշարունակենք եւ անշուշտ է պետք է համախմբվենք նաեւ եկեղեցվոս շուրջ առանց մեր մեջ տնելու ինչ որ զանազանություններ ինչպես որ դուք ասիք աստված օգնական